0: gani ke mai
1: an an kong kan ja bula de
0: ja bula de rabang mana ke ya de kerang
1: mai bang mana che la de kerang mai an pianen binulari wecha me uchi ho kara kere ituo resho mechel en binu mukomi ko kere bome ekaite la raite yer me bome eno beru kuti kere gi gengo kori pianen gene
0: ora iza arangene ni chano kuo ba tie ki parange chano atong sa bino larwa ko duwa ko ni era bino bo ke tay bo na kera jok ka kera ya ka kera na do ti mera ro mena ati ni ti tare era lari o wecho
1: yes
0: era ano bet ke den
1: afoy mate
0: ina ba na chan ko ba ka pek ko di men
1: jami te tek to twar
0: ato mi ri ne ni na tor ti ya me ti bo ke tay bo
1: bango heba
0: apoya ita
1: ana metatek gik me chime o karam ga mo ena wen radio tima bayar bin do chenda ho yong ejire bara ana metatek me ko bune wan ka bedi wi lobukan ka wan ko wi lobukan amede me ko bune wan pe o jere gina me wan tikere pe jere lo ya me yin tikere chanada yin tie yeno pe mi kwani yoba pe mi mir wen gene pe mi jalworo ngatoro kene eto na me de me ko ni wanu luru wunu ba ameti kede twero me kwanyu kwa eto pe mi luru ngi na me ne huko mwa eto ka wanu luru wunu ba ameti kede twer me kwanyu kwa ni dang te bollo ko e maj wanu binu berjo ame gene wanu binu berjo ame marba wanu binu berjo ame worba ba me de me goku ba me de me yabudo gola piru jo wadu she meti e chane kede toilet uri yena tenum kede na do twala re da hatara dong me pa chwakan wan ko bini ba mir mede me koy chunyu ba mir mede me yabo wan pe nen wu ba mir mi wan re nyu menyu kam mi wu chao amelo man petro mi ya te yabo do gol me jami du shupiru mi yu dang da hatala me te kwete ko mu de yero kala che kre ngej wa ku ni beru nu kre kare me nu chao ta we do hunu pa jo wan beru ni lo bu kan ken lo wan ti pon kre jam pol eta wan mir luoro wunu ba mede me luoro wunu ba to mede me genne wunu en ba kare do shu en ba binu ti yungo ame wanu mito wanu binu yu bere te du chen kare che kre ko ba meti e kana